Sanneliga, sanneliga, sige tikkun, tann ui truir, hever av et luiv. Johannes 6, tjei fjörd. A einar kvöldset og i polsto i haun, som Birgit og eo i mongar hefa kipa fyre, grøyde Maria Andersen, etla vanliga nevnt Maria i Ulvarhusnum, fra en hending som eg vil kalla eina sølsins søv. Maria, som er nokkur år búi yfir i Kanada, arbeidde som sjukrasister, og av sjukrahusnum her hon arbeidde kom hon av god tjuvnan hot at hitta en æra tryggvande sjukrasister. Trutjar det er etter at her bor hittost, kjemur kanadiska sjukrasisteren til Maria, og grøyr henne fra en av dess sjukon manne. Mæveren som var misgøyes og i fyra til Arenon hei finnst jeg vita at han hei best stuttat hui at livet etter. Han gjørdest vønleisur og fall purasta ui fott og vildi kvørstje sutja konu eller bøten. Ikki tui at han ikki var gaur vitt dei, men av tui a stu hansara vær så vønleis. Kanadiska sjukrasisterin hei grøtt mannen fra at her vær en sjukrasister og i kundi sige honom hvet honom tørvei og hon mente vi Marie i Ulvarhusen. Og nu sett mæveren og i hundastovene og bojaje etter Marie. Å, min god, hoksa i Maria, hvet skal jeg sia? Og hvordan skal jeg komme vitt ui som jeg vil sia? Men hon får så innar og iver til mannen. Det första han säger Maria och vär är att hin sjukrasisteren hei sagt honom att Maria visste kvät honom törvai. Maria tog biblina fram och läs ur Johannesar evangelium hes i år. Tog så älska i god heimen att han gav son syn hin einbarna fyri att kvört han och utrojra han skal ikkje fortapast, men hava evet luiv. Ikkje sende god sonsøyn ui heimen, fyri at han skal døme heimen, men fyri at heimeren skal vera frelstur vi honom. Desjutje mæveren drakk hese årene inn, som hin turra jøren ui landje hever li utan vatten. Han greip om Guds evige lyfte, og tro jeg son Guds, og var frelster. At han brøyding og får fram ved hans mann, sier Maria. Han var glæver, og nu vildi han ikkje bært sutja konene og bøtnene. Nei, nu vildi han fær heim nekra deir, så han kunde vittna fyrir fölkje og gjere alt opp, Arnan skulle flyta ur hesun löyve og heim til herran. Han kallade saman öll teg som av ein eller annan hot hadde haft en andaljan tutning fyri han fra ungon Aron, sundarskola lærarar, teg og i hadde bygge fyri honom, og annor, og i hesare røyene slapp Maria så at gerast søynasta lije. Maria legger træt om det så best vær fyrir hese hending at jeg skulle være 15 år i Kanada, så vær hetta hese årene verd.